Ja, vi har hørt morgengutt her av Line Dybdal. Vi har mistet kontakten med torsdagsdaten vår, så vi kjører på med en låt til. Det får vi fra Crystal Fighters.

0: I min lägenhet med Benjamin Ingrosso för en otrolig fin torsdagsslutt, Ingeborg.
1: Ja, den smäller gott.
0: Nu ser jag för mig dig imorgon eftermiddag med den kalla brusen och det här på full guffe med du står på köket ditt.
1: Mm.
0: Ja. Ja, det var väldigt väldigt fint.
1: Nu är jag spänd på din.
0: Ja, vet du, som regel jag vet inte genom all den tiden här om jag någon gång har valt en helt ny låt.
1: Okej.
0: Okay. Nej, men det har jag gjort idag.
1: Oj.
0: Ja, en låt som kom. Ja, det var Var det på torsdag eller fredag I forrige uke? Hentet fra et album som kommer 12. mars 2027, og som jeg gleder meg veldig til. Ikke bare fordi albumet heter Radio Radio, som jeg jo veldig, veldig glad I, men også fordi at det Erasures 20. Studioalbum, og den første utgivelsen deres på 6 år. Og jeg var jo blodfan av Erasure den gangen de var store. Andy Bell og Vince Clark, som nå velger å gå litt annerledes retning. De har jo blitt godt voksne, disse gutta nå. Så her går det I sorg, kjærlighet og takknemlighet, og så det altså klassisk 80-tals syntpop, men også piano og akustiske gitarer. Det albumoppskriften. Denne låta synes jeg en hit, rett og slett. Så min torsdags trudelut I dag vel også det de spiller når de markedsfører at de skal reise på arena-turné I 2027. Jeg har veldig lyst til å oppleve det, så vi får se hva vi får til. Låta altså med Erasure og heter Wings of Love.

0: Call Me When You Break Up, signert Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til det svenske bandet Bo Kaspers Orkester, som har det travelt om dagen. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og bandet feirer dessuten at de har holdt sammen I hele 35 år. Det gjør de med 4 jubileumskonserter på Sentrumscene I Oslo nylig, og 2 utsolgte hus I Olavshallen I Trondheim forrige helg. Kollega Ove Gundersen møtte 2 av medlemmene I Bo Kaspers I forkant av konserten I Trondheim, og utfordret dem til å si noe fint om det nye albumet.
1: Ja, men jeg skulle säga för det första rent musikaliskt att det är ett ganska typiskt Bo Kaspers album där det är liksom du får ett smörgåsbord av allt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det är som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan just nu, trodde allt var över, så har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag gick och köpte en liter mjölk på Rema 1000. Det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundström og Fredrik Dahl i Bo Kaspers orkester jeg har fått i tale her. The Beatles, de holdt ut sammen i 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng i 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror det er en viktig sak at man gjør ny musik. Man kan jo trøtne litt grann på hverandre innimellom, men man trøtner ikke på musiken.
0: Hvordan er det å fornye seg hele tiden da? Du må jo liksom grave djupere, eller hvordan foregår den fornyelsen?
2: Våran musik er jo... Den är lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom, allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över, detta var den plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns det ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba sådär. Så att, alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
2: Ganska svårt kan det vara.
1: Men man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visar det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrument liggande på lur. En gitarr och bongotrummor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
4: Kan jeg forsøke, Mark?
3: Jeg og du så nå hos meg.
0: Det er en veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Vi spørte om låter bare var så der. Okay.

0: Jag hoppas det sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint.
1: Man behöver få
2: det ska ligga på någon sån kunstig applaus.
3: Det är viktigt att bjuda på som svenskan si. Håll ut är ju en av de mest populära låtarna från Bo Kaspers orkester. Här fick du den framfört spontant på kassegitar och bongotromma av Bosse och Fredrik. Bo Kaspers är alltså ute med nytt album nu och här får du titellåta från albumet.